0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲಿಕಾರಿಗಾರತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡೆ ನೋವ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತು ಕುರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇದಾ ಸಜಾ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದೋಗುತು ಈ ತಿಂಗಡಿ ತೇತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ದೇನಿ ಕೀರ್ತ ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ

0: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
1: إمنانغلو فوزجا كيابدا فيداول فشاكي
2: يطوف عليهم بلدان مخلدون.
1: يطوف عليهم بلدان غتانغا ವಾವ್ಗೆ ಅಡು ಐ ವಿಲ್ದಾಣು ಕೀಗೆ ಐ ಅಂಗ ವಣ್ಣುವೆ ಮೀ ಮತಿ ಜಪ್ಪಿದಾಗೆ ತಿರಿ ತಿರಿ ತುಂ ಫತುಗ ಜಿಹಿಗೆ ವಿಲ್ದಾಣು ಕೀಮ ಉವಿ ಯತೂಫು ಅಲೈಹಿಂ ವಿಲ್ದಾನು ಮುಖಲ್ಲದೂನ್
2: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباف به إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني هم كشور الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدوا مكوريغا فتليو في أي لوح المحفوظ إفواني إكلان حضرتك عرش متيغي
1: ಮೇದಿ ವಿರಾಜ್ಯಗೇಡು ಹಗ್ಗಡ ತಿಡಿ ಸಮನಟ್ಕ ಮಿಗಿಣಿಸ್ತೇನಿ ಇಶಾ ನಮಾದೋಗದಕ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್